Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

0: med en sånn galionsfigur fra hele opplegget, som førte til at Norge fikk vanvittig med oppmerksomhet. Det ble til og med brukt en rosekvens i avslutningen, eller finale, pauseunderholdningen var det.
1: Ja, det er nok fantastisk.
0: Ja, fantastisk.
1: Jeg synes det var veldig, veldig fint at til og med det norske landslaget med støtteapparat etter kampene rodde sammen med fansen. Ja, veldig, veldig spesielt.
0: Du så jo i kampen når de slo Brasil, de vant jo over Brasil i 8. Det dels var det ikke det?
1: Jo.
0: Da satt jo, altså det var nesten ikke en menneske som gikk ifra stadion etterpå.
1: Nei.
0: Det var helt fullt på stadion, helt frem til de hadde rodd.
1: Det ganske spesielt.
0: Ja, veldig kult. Til og med brasilianeren stod igjen, for de ville filme dette her.
1: Ble kuriøst dette, altså.
0: Ja, veldig. Men fotball-VM kan være verdt mye for norsk næringsliv. Det mener både ekspert og næringslivet selv. For administrerende direktør i Norges sjømatråd, ja. Han heter Christian Kramer, han sier til NRK at vi har tiende sterkeste julimåned.
1: Jaha.
0: Eksportert sjømat for 12,3 milliarder kroner bare i juli.
1: Det er helt vildt. Altså.
0: Og det er hele 1,8 milliarder kroner, 13% mer enn i samme måned i fjor. Så det er uden tvil så må jo VM ha spilt inn her.
1: Selvfølgelig. Ja. Det ser du, markedsverdi altså.
0: Men det er jo veldig rart samtidig, altså med folk i USA, hvis de har sett på Norge og tenkt, wow, dette var kult, jeg må kjøpe laks.
1: Ja.
0: Det er jo veldig rart.
1: Ja, det nå vil jeg ha lyst på laks. Det må jeg jo ha.
0: Ja, det er jo veldig rart.
1: Men så er det liksom sånn at når de har vært i Norge da, du ser den reklamen som går med de her turisterne fra USA som er, og skal, de spør at du har lutefisk.
0: Ja.
1: Og så når de får det servert, så sier jeg, I'm not gonna eat that lutefisk. Og så er det dyrt i Norge, vet du.
0: Ja, ja. Men det er veldig galt, det er fjords.
1: Det er fjords, ja.
0: Fjords.
1: Det er fjellene, det er fjords. Mm. Ja, ja. Men det er jo fint i Norge, vet du.
0: Nei,
1: Jeg så en dame som filmet i en park i Oslo. Mm. Og hun snakket jo til sine følgere hjemme i USA.
0: Ja.
1: Hvor hun da sa at det ser ut som jeg går i Disney World.
0: Ja.
1: Men this is Norway.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er så friskt her, og det luftet er så god, og liksom, er det sant?
0: Eller, det er ikke helt.
1: Er det sant, dette?
0: Det er ikke helt. Men det er ikke litt typisk amerikaner, det?
1: Jo.
0: Ja. Men det kan jo selvfølgelig hjelpe på sjømaden, at Norge har Erling Braut Haaland som talsperson.
1: Ja da.
0: For det er klart at de ser på, oi, har han blitt sånn bare med å spise laks?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg må prøve.
1: Ja, det er jo fint i den reklame med de gorillene.
0: Ja.
1: De sier, må jeg etter fisk? Ja. Møye fisk.
0: Mm, ja.
1: Så de får jo litt drahjelp til.
0: Ja, de gjør det. Nei, ingen tvil i hvert fall om at Norge fikk oppmerksomhet.
1: Steiket for et artig VM det var.
0: Ja, det var veldig gøy.

0: Vi var inom det tidigare denna uka I förhåll till bensin och dieselpriser som jo da, de har haft sån avgiftslette på nå ifrån var det maj det blev infört eller tid var det egentligen husker helt alltså fram till kanske mars.
1: Det var nog I vår I alla fall en gång här.
0: Fram till 1 september så som går ju diskussioner på ska det vidareföras eller ska det inte?
1: Ja, jag ska det.
0: De lärde strides.
1: Vad tror vi?
0: Nej, jag är lite usikker för att jag ser nå alltså Sylvi Listhaug, hon är ju klar på att det må vidareföras. Hon advarar ju nå mot pumpepris på 30 kr.
1: Nej, det är ju inte bra.
0: Nej, men alltså så tänker man själv, är vi lite lättlurat då för det var ju det det blev advart mot I mars.
1: Ja.
0: Där när för nog kan prisen komma upp I vet du prisen ligger på I genomsnitt I sommar. Så uden den avgiftssenkelsen?
1: Nej, 26.
0: 23.
1: 23, ja. Ja, det ser du altså. Men jeg fylte diesel her om dagen, altså. Og nå I dag, når jeg kjørte på jobb I dag, så her 50 mil, står det, at jeg kan kjøre. 500 kilometer har jeg igjen I diesel. Ja, og da tenker jeg liksom at det jo 10 kroner mil av det, for jeg fylte den for 20 kroner eller et eller annet sånt da. Ja, og det var 10 kroner mil da, det kostet å kjøre bil altså. Mm. Så jeg kjørte Oslo I dag for eksempel, med alle de bommene som og så kan du regne 10 kroner mil minst.
0: Ja. Men så sier du jo det, I forhold til rent ut I forhold til tidligere år, så har det jo aldri vært billigere.
1: Nei,
0: jeg... Det, for at vi tjener jo så mye mer, visst nok.
1: Ja, men altså, hvis man tenker sånn da, når min far, når jeg var liten gutt, og min far tjente sine usle, kanskje 20-30 tusen I året, når melket kostet 1 kroner, hvorfor ikke bare ha det sånn?
0: Ja, det kan du si.
1: Altså, vi tjener en million, noen. De beste så tjener jo over en million. Mm. Normallønnen ligger sikkert på 600 000.
0: Jeg synes en gammel billett til en landskamp, jeg tror det var på 80-tallet.
1: Ja.
0: Da tror jeg det var 10 kroner.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi fått det så mye bedre fordi om lønnen har blitt 600 000 da?
0: Nei, egentlig er det sånn dum spiral å komme inn
1: I. Det er jo det.
0: For alt bare stiger jo.
1: Alt stiger jo.
0: Altså lønningene stiger, og så stiger priserne.
1: Du skal ikke betale 70-80 kroner for en pakke kjøttdeig.
0: Nei.
1: Det alt for dyrt.
0: Altså, skal du ikke betale 670 kroner for en skaldød tallerken på skaldød
1: restaurant? Nei, det skal du heller ikke gjøre.
0: Det jo visse restauranter, synes jeg.
1: Med all respekt.
0: Og så det jo egentlig I bunn og grunn vår skyld.
1: Ja, men...
0: For det så, i hvert fall sånne som det skaldød eksempel vi hadde, så hadde vi ballet være køpet det.
1: Ja.
0: Så hadde de jo ikke tatt den
1: prisen. Nei, de hadde jo ikke det, vet du, men vi gjør det jo.
0: Ja.
1: Så det ikke sikkert det har blitt så mye bedre, selv om lønnen har blitt bedre.
0: Nei, det kan du si. Men vi får se da hva det blir. Folkets dom I hvert fall at det klart flertall for å beholde avgiftskuttet. Norske folk glassklare på det.
1: Ja.
0: 32,6% mener at det bør avsluttes ifølge en undersøkelse som Infekt har gjort. 55,7% men at det bør forlenges så 11,7, vet ikke.
1: Ja, vi håper jo at vi kan
0: fylle... Hakepeiling!
1: Jeg synes det artig å fylle diesel for en 17-18 kroner.
0: Ja.
1: Da, det synes
0: var,
1: jeg...
0: var det ikke på Østland, da de var nede 14 kroner?
1: Ja.
0: For vi bikket ned på 16-tallet her også.
1: Ja, vi var det.
0: Men vi ligger alltid litt dyrere, for vi sånn et prisområde der alt skal være dyrere.
1: Ja, det typisk.
0: Strøm og bensin, ja, alt skal være dyrere her.
1: Zone 2.
0: For det ingen som evner å protestere her.
1: Nei, det ikke det, for vi sier bare fellau.
0: Ja, fellau. Det så dyrt, ja.
1: Det så dyrt,
0: fellau.
1: Fellau.

0: Ut av time 1, straks inn I siste lunsjpikstimen denne veka.
1: Ja, det jo snart helg da.
0: Skal vi prate om tilliten til blant annet flyselskap og sånn?
1: Ja, den synkende, Frode.
0: Litt usikker, vi skal se litt på det I time 2.
1: Ja.
0: Mm. Det litt varierende, hvilket selskap.
1: Ja, det var gjerne det. Jeg ser en sak om en som trodde kona skulle føde, og fikk parkeringsbot, slapp I grunnen altså, selv om man sier at kona, vi var på føden, kona skulle føde, trodde vi. Nei, Isepark sier at... at det jeg holder ikke for typer som oss vi skal ha våre penger
0: var barnet på vei ut mellom bena spør de da eller ja. Du gikk inn på sykehuset eller har du egentlig tid til å gå og betale
1: ja det var det da
0: har du ikke appen kunne du ikke bare sitte der og bare scrolle deg inn og betalt mens du var der
1: det enkelte jobbet
0: sier Hajane
1: det enkelte jobbet man ikke har lyst til å ha
0: ja jeg tror

0: Tilliten til flyselskap. Du er jo med og flyr. Du sverger til Norwegian, i hvert fall gjort det. Det er vel sikkert på grunn av pris, tenker jeg.
1: Det er jo ofte det. Og så er det jo når flyet passer meg da, at det skal gå på det tidspunktet da, på en måte. Ja. Så det er blitt mye Norwegian da, og de har vært bemerkelsesverdige på tida altså.
0: Har det?
1: Ja, de har det. Ja. Nå er det jo SAS som slurver.
0: Ok.
1: I hvert fall på mine destinasjoner.
0: Ja.
1: Det er kanseleringer og styr og stell. Men ja, Norwegian har vist seg vært stabil.
0: Men bruker du Trustpilot, som du så flott heter?
1: Nei.
0: For der er du, det er jo sånn et nettbasert greie der du kan gå inn og gi karakter på det du har vært, om det er hotell, om det er flyselskap, eller hva enn det måtte være. Café,
1: ja.
0: Så kan du gi kommentar.
1: Det er rett og slett en sånn... hva heter det da når de skriver på sånne nettsider på hotell og sånn?
0: Anmeldelse?
1: TripAdvisor, ja. Det er nesten sånn altså.
0: Yep. 60 millioner nye anmeldelser er det hvert eneste år på Trustpilot. Og her kan de gi karakteren fra 1 til 5 stjerne til selskap de har erfaring med.
1: Ja.
0: Flysmart 24 har sett på vurderingene på de flyselskapene selvfølgelig. Norwegian
1: ja.
0: Er blant de selskapene som får mye nettsider.

0: Vi skal rett og slett takke av vi det neste bjørvann, og så skal vi ta helg, og ja, stor plan for helg. Du skal spille litt forresten.
1: Det skal jeg gjøre, ja. Jeg skal spille i aften i hjembygda. Ja. Man blir ikke kong i egen by.
0: Profet.
1: Profet, dette var det, ja, kanskje. Men vi får se da, det blir artig. Mm. Ellers er det ikke så stort byplaner, vet du. Mm. Du da, Frode?
0: Tar du den der, vi ikke er med hjem? Du kjører ikke den på repertoaret?
1: Nei.
0: Er Venneslasangen?
1: Jeg gjør egentlig ikke det.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Det er forandret, altså, tenker jeg.
0: Men spill noe Creedles, den funker.
1: Ja, noe Creedles tar vi, vet du. Det gjør vi alltid. Aldri en fest.
0: Over fem øl, så er det jo alltid noen som står og kauker det, vet
1: yes,
0: du. Spill noe Creedles!
1: Har du Cottonfields, for eksempel?
0: Ja, Cottonfields.
1: Det skal vi ha.
0: Ja.
1: Og hvis du da sier nei, ja, da tror du jo ikke ørene sine.
0: Nei.
1: Det artigste er for, hvis de spør meg om jeg kan den og den låten, så kan han, har han ikke på repertoaret, og sier, nei, den kan jeg ikke. Jo, bare prøv, sier de. Og det er så artig for meg, fordi jeg tenker, ok, hvis du er betongarbeider da, ja, ja, ja, du skal bygge hus, ja, ja, men du er ikke tømrer.
0: Nei.
1: Men bare prøv.
0: Bare prøv.
1: Ja. Så, folk må vernes mot seg selv.
0: Ja, det er sant.
1: Av og til. Bare prøv.
0: Ja, ja. Jeg har bestemt meg for å gi Start en sjanse til i helgen.
1: Ja.
0: For at på lørdag så er det kamp klokka 18. Jeg har kjøpt billett nå.
1: Da er det, hvem er som står på?
0: Fredrikstad,
1: ja.
0: For det er en kamp de må vinne, føler jeg. For det er helt at de ikke faller. Og vinner de den, så kan de få litt optimisme, og så kan det bli bra. For nå de har litt lettere motstand i
1: nei, ja, men altså, du er jo startpatriot, så de må jo gå på kampen, Frode.
0: Jo, men du blir litt lei når du bare taper.
1: Ja.
0: Så det er klart, for den seier nå, så blir man full av optimisme.
1: Ja, man gjør det.
0: Skal ikke så mye til,
1: er det på lørdag eller søndag?
0: Jeg er på lørdag.
1: Ja,
0: damelaget spiller på søndag klokka 1.
1: Jaha. Skal ligger... du se den av?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg får til det. Men de ligger jo på toppen av tabellen og kan rykke opp til toppserien.
1: Ja,
0: men det er litt imponerende.
1: Det er imponerende. Kanskje A-laget til herren skal høre hva damen driver med.
0: Ja, ikke sant? Vi er tilbake igjen på mandag.
1: Ja da.
0: Hei og
1: god helg.

0: av time 1 straks inn I siste lunsjpikstimen denne veka.
1: Ja, det jo snart helg da.
0: Skal vi prate om tilliten til blant annet flyselskap og sånn?
1: Ja, den synkende, Frode.
0: Litt usikker, vi skal se litt på det I time 2.
1: Ja.
0: Mm. Det litt varierende, hvilket selskap.
1: Ja, det var gjerne det. Jeg ser en sak om en som trodde kona skulle føde og fikk parkeringsbot, slapp I grunnen altså, selv om man sier at kona, vi var på føden, kona skulle føde, trodde vi. Nei, Isepark sier at at det jeg holder ikke for typer som oss. Vi skal ha våre penger.
0: Var barnet på vei ut mellom bena, spør de da, eller ja. Du gikk inn på sykehuset, eller har du egentlig tid til å gå og betale?
1: Ja, det var det da. Mm.
0: Har du ikke appen? Kunne du ikke bare sitte der og bare scrolle deg inn og betalt mens du var der?
1: Ja, det enkelte jobbet...
0: Sier Hajane.
1: Det enkelte jobbet man ikke har lyst til å ha.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det en av de...

0: Tilliten til flyselskap. Du er jo med og flyr. Du sverger til Norwegian, i hvert fall gjort det. Det er vel sikkert på grunn av pris, tenker jeg.
1: Det er jo ofte det. Og så er det jo når flyet passer meg da, at det skal gå på det tidspunktet da, på en måte. Ja. Så det er blitt mye Norwegian da, og de har vært bemerkelsesverdige på tida altså.
0: Har det?
1: Ja, de har det. Ja. Nå er det jo SAS som slurver.
0: Ok.
1: I hvert fall på mine destinasjoner.
0: Ja.
1: Det er kanseleringer og styr og stell. Men ja, Norwegian har vist seg vært stabil.
0: Men bruker du Trustpilot, som du så flott heter?
1: Nei.
0: For der er du, det er jo sånn et nettbasert greie der du kan gå inn og gi karakter på det du har vært, om det er hotell, om det er flyselskap, eller hva enn det måtte være. Café,
1: ja.
0: Så kan du gi kommentar.
1: Det er rett og slett en sånn... hva heter det da når de skriver på sånne nettsider på hotell og sånn?
0: Anmeldelse?
1: TripAdvisor, ja. Det er nesten sånn altså.
0: Yep. 60 millioner nye anmeldelser er det hvert eneste år på Trustpilot. Og her kan de gi karakteren fra 1 til 5 stjerne til selskap de har erfaring med.
1: Ja.
0: Flysmart 24 har sett på vurderingene på de flyselskapene selvfølgelig. Norwegian.
1: Ja.
0: Er blant de selskapene som får mye negativ omtale.
1: Gjør de det, ja?
0: Oppnår en rating på bare 1,5.
1: Du verden.
0: 75% av de over 4500 personer som har omtalt og gitt Norwegian karakter, har gitt selskapet en stjerne. Men her er du inne på det som er det store problemet sånn nå. For det er at de som er fornøyd, de går ikke inn og sier
1: Nei,
0: det etterpå.
1: Nei, de gjør ikke det.
0: Det er de som er misfornøyd som tenker, ja. Nå skal jeg i hvert fall si min mening.
1: Og det som er så trist, det er det at det gode, det når aldri ut.
0: Nei, så derfor tror jeg du må, det er samme helsevesenet.
1: Ja.
0: Alt det negative helsevesenet kommer fram, og alle de gode englene som jobber der, de får aldri noe mer.
1: Nei, men da kan vi si det.
0: Ja. Men jeg tror mye av problemet med sånne anmeldelsesgreier ligger der, at det er veldig ofte de som er negative som gir tilbake med
1: det. Helt sant, og det gjelder det meste.
0: Ja.
1: Er det negativt, så får det utspring.
0: Og det blir bekreftet for øvrig av en som er ansvarlig for en norsk flypodd. Han sier at folk som skriver på Trustpilot er sjelden fornøyd.
1: Nei, akkurat.
0: Og det er ofte det som blir problemet. Altså, så ta ting med klybesalt. Det gjelder vel det samme på sånn spises det og sånn.
1: Ja.
0: Er du fornøyd med maden, så gidder du bare å si, takk, det smakte kjempegodt.
1: Veldig ofte ikke. Det når ikke frem, men det negative, det er for alltid spillerom.
0: Ja. Norse Atlantic, de åpner 1,6%.
1: Ja.
0: Mm. Videre, 1,4.
1: Ja, vel.
0: Mm. SAS Partner, 1,4.
1: Ja.
0: Så det er jo tydelig at, det er de som er negative som gir anmeldelse, så ta ting med en klypesalt. Hvis du skulle gi det til Norwegian, akkurat per nu.
1: Nei, ja, altså, hos meg så får de ganske høy score, altså.
0: Ja. Er vi jo på bikke på en 4-år, eller?
1: Ja, i hvert fall godt på en 3-år der,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: 3+?
1: Ja, absolutt.
0: Er det sånn godt? Er det G+, det?
1: Ja, det er G+,
0: ja. Du ligger ikke på grensa til meget.
1: Ja, de gjør det, altså. Ja. Det er ikke nuggent.
0: Det er ikke nuggent.
1: Det er ikke NG.
0: Ja, okay.

0: Vi skal rett og slett takke av i det neste bjørvann, og så skal vi ta helg, og ja, stor plan for helg. Du skal spille litt forresten.
1: Det skal jeg gjøre, ja. Jeg skal spille i aften i hjembygda. Ja. Man blir ikke konge i egen by.
0: Profet.
1: Profet, dette var det, ja, kanskje. Men vi får se da, det blir artig. Ellers er det ikke så stort planer, vet du. Du da, Frode?
0: Tar du denne vi, vi kommer hjem? Du kjører ikke den på repertoaret?
1: Nei.
0: Er Vennesla-sangen?
1: Jeg gjør egentlig ikke det.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Det er forandret, altså, tenker jeg.
0: Men spill No Creedence, den funker.
1: Ja, No Creedence tar vi, vet du. Det gjør vi alltid. Det er aldri en fest.
0: Og fem øl, så er det jo alltid noen som står og kauker det, vet
1: yes,
0: du. Spill No Creedence!
1: Har du Cotton Fields, for eksempel?
0: Ja, Cotton Fields.
1: Det skal vi ha.
0: Ja.
1: Og hvis du da sier nei, da tror du jo ikke ørene sine.
0: Nei.
1: Det artigste er for en, hvis du spør meg om jeg kan den og den låten, så kan jeg, har han ikke på repertoar, og sier nei, den kan jeg ikke. Jo, bare prøv, sier de. Og det så artig for meg, fordi jeg tenker, ok, hvis du betongarbeider da, du skal bygge hus, men du ikke tømrer.
0: Nei.
1: Men bare prøv.
0: Bare prøv.
1: Folk må verdes mot seg selv.
0: Ja, det sant.
1: Av og til. Bare prøv.
0: Jeg har bestemt meg for å gi Start en sjanse til i helgen.
1: Ja.
0: For at på lørdag så er det kamp klokka 18. Jeg har kjøpt billett nå.
1: Da er det, hvem er det som står på?
0: Fredrikstad,
1: ja.
0: For det er en kamp de må vinne, føler jeg. For det er helt at de ikke faller. Og vinner de den, så kan de få litt optimisme, og så kan det bli bra. For nå de har litt lettere motstand
1: Men altså, du er jo startpatriot, så du må jo gå på kampen, Frode.
0: Jo, men du blir litt lei når du bare taper.
1: Ja.
0: Så det er klart, for den seieren nå, så blir man full av optimisme.
1: Ja, man gjør det.
0: Skal ikke så mye til seg.
1: Er det på lørdag eller søndag?
0: Ja, på lørdag.
1: På lørdag.
0: Ja. Damelaget spiller på søndag klokka 1.
1: Jaha. Skal ligger... du se den av?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg får til det. Men de ligger jo på toppen av tabellen og kan rykke opp til toppserien.
1: Ja, men...
0: Det er litt imponerende.
1: Det er imponerende. Kanskje A-laget til herren skal høre hva damen driver med.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Vi er tilbake igjen på mandag.
1: Ja da.
0: Hei og
1: god helg.

Ja, det var Trond Erikstad med Søndag 06.55. Da skal vi høre Lasse Johansen, Ta meg til havet.

Ja, det var Lasse Johansen, Ta meg til havet. Da skal vi høre Så lenge hjertet slår med Striplers.

Ja, det var Sten og Stanley. Jeg vil være din Margareta. Og da har vi kommet frem til dagens to rader, og vi skal høre en reinlender med Øystein Nikolaisen. Tre.